0: Eric and Cola, explore your freedom.
1: Ekule o, ah, ebi unpa ka si nkan si mi la.
2: Eka bo ya mi, ki le wa je bayi o.
1: Ah, iwana, mo fe unje to yeruku lala to si ta lenu. Mo fe ko lo tirin, ko ma si se meyen meyen. Mo fe ko sokutu o. Ko gba yagi yagi. Mo si fe ni kia kia. Se le se sa.
2: Be ni ya mi. Golden Penny Noodles lo le se.
3: Golden Penny Noodles bi o se fe lo se ri. Je gbadun ojulo wa dun Golden Penny Noodles.
1: Mo se won ko mi. Bi mo se fe Golden Penny Noodles ni gan lo se se yi.
2: Iya to ya yi to si mo tojo omo ni.
3: Golden Penny Noodles o ti wa ni awon ile itaja ni to si re bayi.

Mi layo lati so fun yin wipe ogun e ti wa o. Eyin kan gbianju ke gbo mi kana ko lowo wo. E ma je ko je ile ta ma jo yin lona fun tai tai o. E kan rora fi style ke businu cup oni ke ominu.